Sangren vi bort nu har vi hørt, og etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tørt han. Erik kjørs parster av noen teaterbølse i Paris, som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove, som tøyende folk, og kjørs underse hans her, i noen år. Med en frase om jeg og dere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylkesvøyner hans her, det er en fjantin eller hver han er, han av og helter at hendan kærløksøven er ferdig løvtja stekan og nekv søvnet tja halter og sven. Og så er han atur skiftres. Nå er han i en reiere stort emager bluse ved en mynd av Nino Simone. Hon var lång som en giraffor och lika lite som Edith Piaf skakade hon sig undan sorg och sorgblödne. Och gällde rusräcka och rusönen och sig från sig med rockare. Här kommer Nina Simone vid Just Say I Love Him.

Vi har då här Sankt Kjær i Bethesda, Sintja Sankt nummer 36, vi nutjer sankt på Guds folks. Victor Danielsen har vært ut til Førest, vid Velta og vid Soa. Og så vi kommet til den søgneste sanken og sendingen i Preludium og i det. Det var Olavur og Johans Avale som færre Sintja sanken inntil øtnen Horven. Farvel.

en kona eller beste vimmer vi føringardagsbadene. Vi kunne kanskje halte etter oss ikke stått litt, men kunne samståndes oss spyrja, det nu så ærvvis ikke åkken vaksne? I ødlom førund har vi spyrja om hese kjenslene, at ånder hitja og på åkken, og suttja at vi gå donali, at vi øya en særligan sess og tilværende. Vi kan huksa, jo, jeg vil fegin være at han fittaste starfelein, eller det beste idrottare folk, eller det han donaligaste nærmengren, eller sånn ekv anna. Altså, tanken, kjenslan, huksanen, hon tidsist være at han sæma åtta mån til aldor. Og så løs kunne vi ta ferast og i hæsson løyve og løyta etter tog sesse her vi nettopp få hæsa kjenslene, eller hætta røse. Samståndes så skapar hætta øysene øytryggløyka, øynøgt, strøy og strev, tog at løytanen tidsist at halda fram. Det som om at vi kunne ha torsførst vi å finne sessen. Vi kunne ha funnet en halvdavidig, og tog med så, det er ikke helt sessen korsene, og så færer vi her. Så løs vi mange som kunne ha det. Og til midlen anna just hetta, dagsens evangelie nemmer vi. Vi hørte om tvær av Taimund Hølv lærersvøgnene. Att tar ja tar det då be mamma sina färra till Jesus för jag spyrja Jesus om han inte kunde leva att hemon bavon är sita vid Jesu högro och vänsterli och i ärmenlöka det är som om så att jag firmar två smadranger som färra till mamma sina och spyrja mamma kan du inte färra till Jesus och spyrja om hekta. Vi kan ha allt detta vera synder undanligt. Men två vuxna män huxa just så då. Så vid er och inte örvis. Och ta i hinner tutsch och lära om för att du i heser bajer har du spurt om. Så tidigt det som om att törskolo vill ha bättre. Att ha något omkant du kunna funna ju på. Att spurt mammor törra. Ett land på en lös spurt Jesus om att sitta vid hans här högre eller vinstrolig. Og deres ytler enn av hæsar boar. Og ikke at ivast og i at øysene hiner tutsjå huksa og just det samme. Hæsar boar tar handla og bæra opp at hæsar som tar huksa. Jesus sværa i så tar man ødlom tann og i vil være stør og tikkara mittlom han skal være tænare tikkara. Jesus viser tar av at brøyta hugsa ørvis, ikkje at hava fokus á seg sjálvar, men á hinn. Ikkje at hugsa om eg skal hava den besta sessen, men at hinn skal få besta sessen, kunne vi kanskje si. Hollandske presteren og professoren i 20. ålt, Henry Nouwen, skriver jeg, «Lursta etter røddene som nevner til syn elskaja og syn elskaje, tog annars først til at renna omkring, bønande etter vidurkjenning, røse og etno.» Vi har sånn åren, velte han bæje minna seg sjolvan og okkon medmenneskjo nettopp hekta at om vi ikkje heva ein fastan sess, om vi ikkje finna kvult og i tog at vi og elska av einon avion gode, men leita etter sesson og i okkara tilver og annars, ja, men så verir det ein røykan rundt. Her vi færa til hekta og hatta, henta og hanta, rennandi omkring, bønandi etter viurkjenning, etter rjose og etna. Og det hoks jeg vil kjenne vel.
Men det ikke her som virkelig kan mekta tann langsølen som bor i Jakob. Og tog vel til noen hvor jeg sa, nei. Han har vi finnes i ærestene, nettopp fra gode. Det nettopp god som gjørtest akkara medmenneska, og levde som medmenneska akkara mittlån, som gav okkom og vann okkom og en sess. Jesus som tante vi at offra seg sjolva, Sunna tui, sunna orsk og sunna oknir, ja, lesa vid om han så suttja vid tuilet at han lytter sunna medmennesk upp. Hever sunna medmennesk i fokus. Hesen som så øysene bakstavelige offra i sutt luiv, fire at vinna okkon og en sess. Altså en sess som hever tutt og mutt navn av. Himmelen okkara vegna hekta som Jesus gjørte vi at tæna, vi at djeva seg sjolvan, og vi hava fokus på okkon. Ta vi koma her, ta skulle vi ikkje standa i enar i høll, og løyta, og ivast og om okkara sessur okkara stæni, og i hesson evi og rum, hesse evi og høll, vi hessa evi og varslo. Nei, ditt navn stendig skriva her. Jesus hever vunnet til henda sess. Og kunne vi sige, han viser okkom hver han to øyer han, og ønsken kan teka han fra der. Ta i vidt så, hes og meg, altså her, halda fram av akkara livsfyr, kunne vi framhaldande ivast og røyga rundt, løytande etter viring og virkjenning og så framvis. Men øysene til okkara, og i hesson sværa i Jesus og evangelien til det ene det. Øyns, og menneskesåneren ikke kommet at være tæna vår, men at tæna og djeva livsutt. Legger mestis til første årene. Øyns, og menneskesåneren. Ikke kommet at være tæna vår, men at tæna og djeva livsutt. Nå tar vi langt og vekna Jesus øye og en sess her, altså i himmelen. Kunne vi kvile? Og ikke ha for nøyene at løyte etter sessen her? Nå vi kunne leve godet til ære og øren at gagne. Toi, nu tar vi øya og en sess her, ja, men så kvila vi i større mån og i sessen her. Toi skil, kunne vi i kvult og i frie tæna her vid ero, som vid ero, og vid hui vid heva. Lov og takk og atler høyer veret her, gode varon, feir sine og høyleie andan. Som alltid hever vere, og alltid verer en sannor tru under god, ha lov av vår fra fyrsta opphæve og om atler æver. Vars Herre Jesu Krists frigjør, vil tjåkon atler æver. God trøst i alt hei som sjuk og sorgarbunden anna kvars hei og nær etla fjær. God varvøyde kristne søyna og alla kristna ivevald. God djev i okkon ötlom, fri og sjallo. Amen. Læt i okkon vi apostlen om innskja kvør øron. Herrans Jesu Krists nøye og kærløyde Guds og samfella høyleie andans vil vi okkom ødlom.

Lette opp hjørst og tekker til herrens. Lette opp og navnet hans prysa. Høylavor, høylavor. Høylavor Herren god hin allvalte. Han som vær og som og som kjemur hos i anna og i haksta himle. Sikna vår vir han som kjemur i navnet herrens hos i anna og i haksta himle. Opprystni herri og frelsare, to som sjolvor erst okkara mittlom vi öllom rujtjutum i kærløyga tunns. Gjev okkon at teka vi lika med tunnum og blåve, til amenningar tunnar og til stafestingar og i trunni av fyrirgjeving sintana. Rønsa okkon fra sint, og styrk ta gaua som okkon i barme, at to måst byggva vi trunni og gjørstum varum. Gjer okkon først i vånene om hitt evige livet. Gjer okkon at veksa og i kærløyganon, for at vit vi ötlun hinn og tryggvande tøynon, med å være ått og i tær, ått og to æst, ått vi fægjernon. Fægjer var, to som æst i himlenon. Heilagt vere navn tøyt, komer uke tøyt. Vere vilje tøyn som i himle, så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymon, vi møtti okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra til idla, til at tukt i rujtje, valde og høyren, om allar ever. Amen. Var Herre Jesus Kristus att ha det något som hans vigen vär. Tog kan breje, tacka i och brejta. Gav lärosvagn och synd och ta och säga. Tätje hetta och ätit ta. Hetta är lika mycket som för det tyckom vi är och givet. Ger i hetta till mynar och anmänningar. Som allais tog han eisende kærlighetjen at han har kvalt måltøyene, takka i gautøymon og sige, drekje atler her av. Hesen kærlighetjen hin nødje sottmalen i blåve munnen, som for tikkum verur uthelt til firegjøvingar sintana. Gjeri hekta så ofta som tid til å drekka til munnar anmenningar. Gjeri så vel, velkommen til Herrans bord. Thank you.

Sangren vi bort nu har vi hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tørt han. Erik kjørs parster av noen teaterbølse i Paris som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove som er tøyende folk, og kjørs underse hans her i noen år. Med en frase om jeg og dere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylkesvøyner hans her, det er en fjantin eller hver han er, han er av og helter at hendan kærløksøven er ferdig løvtja stekan og nekv søvnet tja halter og sven. Og så er han aktor skiftres. Nå er han i en reiere stort emager bluse ved en mynd av Nino Simone. Hon var lång som en giraffor och lika lite som Edith Piaf skakade hon sig undan sorg och sorgblödne. Och gällde rusräcka och rusönen och sig från sig med rockare. Här kommer Nina Simone vid Just Say I Love Him.

Ein upptaka som kringverpet gjørde i Sandavox kyrkje, salmer nummer 555, nu skuiner solen bjørsta. Og vi dvera verandi i salmabøsne. Het en upptaka som vi gjørde i fullfæra kyrkje, tog jeg verger ikkje skraset hvor synkur salmen, men het er salmer nummer 234, Mikjala Ritje i vrist, sannleikans ante, lat sannleikans ljøs tutt oss skuina.